0: räkna. Jag räknar att då vi kladdar kallt i nästvål. Nästvål. Brevset gick så stöd i primne. Är jag som sa åt att jag skrupt om. Jag stod mål i på madlen vimne. Är jag när på nuden i prästom. Jag ser tjaka lyser sitt av skimne. Är jag som sista zdavan hrastro. Okej. Primne. Brevset gick så byl i primne. Keď som si sa zdával hrostok, ďakávam som išiel s krstou. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.